جنسی پاراکندی چلیک نی قنده خرید کلش گرک. شاوخون اکش پتکیز گندین که یه بر کارخانه اورلاشتی. او یاش چرایلک شوق و مخبولگاش که خدمتداشتری اونونگا بک امراخ ادی. براق بلن مدیری لوان دائم اورنسیز چخچخلارنی قلدغان، قلین گپلارنی قلدغان، حتی یالغو سورلاردا شاوخوننگ او یر بو یرنی سلایدغان بولو والدی. شاوخون این تاین بیزار بولوب لوان بلن نچقتن پرانلاشقان بوسمو لوان بولدی قلشنن اکسچه تخمو حددن اشتی. اونداختا شاوخون قانون یولی ارقلق لواندن ناموافق گپ سوز و حرکتنی توختتشنی تلب قلسی بولامدو. جنسی پراکندیچیلیکنین آلدینی ایلیش توغریسیدا اختلاف قانون دستورده مونداق قانون ماددلار بار. باشقالارنین آرزوسیغا خلاف حالدا گپ سوز، یزیق، سورت، بدن حرکتی قاتارلیق اصوللار билан جنسی پراکندیچیلیک سالغان بولسا، زیانلانغوچی حرکت ایگیسیدن اختلاف جوابگارلیقینی اوستیگا ایلیشنی قانون بویچه талап қилишга ҳуқуқлиқ. Орган, کارخانه، мектеп қатарлиқ ўринлар алдини илиш, арз қабул қилиш, текшириб биртараф қилиш қатарлиқ муваффиқ тадбирларни қўлланиб, хизмат ҳуқуқи, беқандалиқ муносибати қатарлиқлардан фойдаланиб, жинсий паракандичилик селишининг алдини илиши ва тосиши керак. Ҳақ талаб қонун дастурининг 1010-чи модда 1-чи тармоқидаги белгилимига асосланганда, жинсий паракандичиликни бекитишда төвендаги муҳим шартларнинг ҳозирланишига диққат қилиш керак. Birinci, cinsi parakendicilik kılmışı objektif cihette mevcut buluşu lazım. Cinsi parakendicilik tipik beden tekşişini, cümleden gəp söz, yezik, sürət qatarlıq usullarını, ündüdar arqılıq xizmətdişiğa qilin, jumur, şəhvani sürət qatarlıqlarını əvətdiş, ya ki xizmətdişinin aldıdıla bədəninin uyatlıq yerlerini qəstən körüstüş qatarlıqlarını öz işçik alıdı. İkinci, cinsi parakendicilik kılmışı müeyyen kişiye karta yürgüzülgen buluşu gerek. Eğer məlum kişi hizmettaşlar topu da şehvani suretini tarqatkan, berer müeyyen kişiye karatmağan bolsa, cinsi parakendicilik bulup şekillenmeydu. Likin əxlaqsız kılmışqa təvəb oludu. Bu yerde deyil vatkan müeyyen kişi konkret inik obyektini görstüdü. Cinsi pərqi bilen münasvetsiz. Hərəkət igisi ayal, ziyanlanğıcı ər bolğan təqdirdimi cinsi parakəndicilik şəkillənidu. Üçüncü, başqalarının arzusuqa xilap buluşu kerek. Əgər başqalar cinsi parakəndicilik qılmışını qobul qılğalıqını iniq bildirgən bolsa, cinsi parakəndicilik şəkillənməydu. Məsələn, xizmətdaşlar işxanıda seyriq məzmundiki çaxçaqlarını qılışqan bolsa, bəzilər yeşinimi bolmaydu dəb qarısa, bəzilər cinsi parakəndicilik şəkilləndirdi dəb qaraydu. Төртінші, әрекет игісі де субъектив қастерлік мәвжуд болушы керек. Сәвәлік сәбәбіден йоқырқыда қылмышыны жүргізген болса, джинси паракендичилік болып шәкілленмейді. Мәсілен, автобус, метро қатарлық аммави сорынларда жидди тормоз қылыны сәбәбіден ихтиятсыздықтың башқаларының бәдініге тигіп кеткен болса, джинси паракендичилік болып шәкілленмейді. Джинси паракендичилікке қарта орган, кархана, мектеп қатарлық орынларының тосуш, алдыны илиш мәжбүриеті бар. Алдыны илиш тәдбирләрне яхшы қолланыш лазым. Мәсәлән, епик хезмәт мөйитыга сүзик әйнек орнытыш, нисбәтән хали бошлыкка телекамера орнытыш катарлык усуллар аркылы кайфияты дурыс булган хезмәт мөйити барпа кылышы керек. Юқорқы мисалда лаванның джинсқа мунасабатты кеп сөзи ва кылмышлары шаухонның бизарлыгын козгыган болса, джинси паракендичилик шәкилләнеди. Шаухон әқтәләп қанун дәстурының 1010-чы мадда 1-чы тармақыдегі белгілімігі асасен сотқа әрі сұнып, лауаңның мұнасып әқтәләп жауапкарлықыны үстіге елішіні тәләп қылсы болуды. Оның башқа Шаухон идарыға әхвалыны инкас қылып, ярдам тәләп қылсы мұ болуды. Идара әрізіні құбыл қылғандың кейін дәрхал лауаңны тәшіріп, дәліл сұпатларының расылықыны дәлілігендің кейін лауаңға мұнасып жаза беріші керек.